U skladbu Blagoslov, evo čestitke. Dragoj nećakinji Danijeli, obilje ljubavi, mira i blagoslova s njenim Pejinom od sveg srca žele Strina i Strikan iz Brezdice.

Slijedi skladba Na prvi pogled. Patricija i Josipe, neka vam današnji dan bude početak života ispunjenog ljubavlju, srećom i zajedništvom. Od srca vam čestitaju mama Anita i tata Darko.

I evo posljednje upućene čestitke za danas. Godine su da se broje. Sretan 70. rođendan mi Kataleniću od srca želi supruga Marica uz poruku: godine su samo broj, a mudrost je blago.

kad maske se skinu, zastori padnu, kad pjesma utihne i jure kad stanu.